Schmuck. Kada ga tako akilnijun i kaminuat, pikoše ašte medat, nego šten mat. Čči.